0: el show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
1: Oye, papi, solo quería decirte algo. Sé que te dio mucha ilusión regalarme los aretes en mi cumpleaños. ¿Pero qué crees? Esas cosas no son las que voy a recordar para siempre. El día que me enseñaste a andar en bici, eso sí es para siempre. Y las canciones del abuelito también. Y lo mejor de todo es que los momentos más padres están por llegar. Por ejemplo, como cuando bailes conmigo en mis 15 años. ¡Qué emoción! Desde hoy te doy las gracias.
2: Pasa tiempo con tus hijos. Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para saber más, llama al 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.gov.
3: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: Viernes 7 de agosto, Millennium Night 2, Pequeños Musical.
10: Es la cumbia, una rubia mucho en
9: su... ¡Voz de mando!
10: Y ahora resulta...
9: ¡Raúl Ortega!
10: ¡Un indio quiere!
9: ¡De banda Rancho Viejo de Julio Aramuro! Los primeros 500 boletos son los $59. ¡Pequeños Musical! Boletos en Tiquetón, Frías Presents, El Toro de Oro Market y Carnicería La Chiquita de Reno.
11: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
9: Viernes 7 de agosto, Millennium Night 2, Pequeños Musical.
10: Es la cumbia, una rubia mucho en su...
9: ¡Voz de mando!
10: Y ahora resulta...
9: ¡Raúl Ortega!
10: Un indio quiere...
9: ¡De banda Rancho Viejo de Julio Aramuro! Los primeros 500 boletos son los $59. ¡Pequeños Musical! Boletos en Tiquetón, Frías Presents, El Toro de Oro Market y Carnicería La Chiquita de Reno.
12: La adicción no discrimina. Nos gusta pensar que estamos a salvo de la adicción, pero esta enfermedad puede afectar a cualquiera. Casi todos los días en Nevada, alguien muere por una sobredosis de opioides. No deje que sea su amigo, hijo, pareja o incluso usted mismo. Si sufre de adicción, nunca es demasiado tarde para obtener ayuda. Visite wakeupnv.org para obtener más información sobre el tratamiento y la prevención de la adicción a las opioides. Este proyecto fue apoyado por el Premio del Departamento de Justicia número 2018 ARBXK093.
0: Aquí cualquiera puede quedar como el más baboso.
13: Siempre me haces para lo mismo, güey.
14: ¿Qué te lastima?
13: ¿Ya ves, Choco?
0: La casa de los babosos, muy pronto.